0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: τέτοια μπες, χοντουνιρές.
1: Yo, yo, yo, Stars.

0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
1: Stop! Hey. Ek het die boete gekry. Ek het die vinnige gery.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

Zoveel keer het ek jou tas gedra. Ek wonder hoeveel keer was daar die last te zwaar. Ek wonder hoeveel daar het ek gewens jy was daar.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens, die atlees van jou stasie waar jy saak maak en natuurlik maandag volgend, ja, maandag die naweek is verby, ja, dis dan baie vinnige naweek wat verby is, maar ja, maak nie saak nie, dis maandag, jy kers aan my, een, en dis opstandtijd ontbijt, en ons gaan lekker muziek speel, maar kom ons begin eens met vanochtendse oordenking.
1: Markus 3 vers 25 sê, en as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. In 1858 het 'n jong man wat as republikein van die senaat gestaan het, hierdie stelling gemaak en gesê, 'n verdeelde huis kan nie bly staan nie. Alhoewel polities korrek, is hy gekritiseer omdat hy te hard was, waarop Abraham Lincoln geantwoord het, dat hy nie daardie woorde neergeskryf het nie, maar God. As dit iemand aanstoot gee, moet daardie persoon dit met die outeur opneem. Lincoln het daardie senaatwetloop verloor, maar hy het standvastig gebly en het eindelijk die Wit Huis gewen. Ons moet standvastig bly om ons gesinne te bewaak met die waarheid wat Lincoln oortuig het. Magstryde en verdeeldheid sny die hart van 'n gesin. Hulle ondermyn die fondament van die huweliksverhouding om hoop en in baie gevalle die toekoms van ons kinders te vernietig. 'N verdeelde huis is 'n verdoemde een. God het ons die vermoë gegee om te kies. Soos Joshua van ouds moet ons verklaar, wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Ons moet die verskille tussen man en vrou erken. Ons moet die sterkpunte waardeer wat die man en vrou na die huweliksverhouding bring. Ons moet die feite erken dat God 'n toegewyde eggenoot sal gebruik om sy waarheid en sy wil aan ons oor te dra. Saam moet ons verenig staan in die krag van sy mag. Abba Vader, help my vandag om hierdie skrif ter harte te neem en sodoende oop te wees vir die inspraak van waarheid van iemand anders. Gee ons die vrymoedigheid om in liefde mekaar te kan vermaan en reg te help. In Jesus se naam, amen.

En die tyd sien is so 7 minute na 6. En dankie dat jy saam my kuier vandag hierso op maandag. Ja, maandag. En dit is alreeds die 8ste van Junie. Ja, cheers, môre. Môre Philip, ja, ek sien jy het ook daar 'n koffietjie daar by jou. So ja. Ons moet nou mos nou maar die hele week of die nuwe week ingaan met 'n ou koffietjie. Ja, dis seker nou maar beter as 'n glasie Coca-Cola. Ja, so iets van ja. Maar in elk geval, ons kuier lekker saam. Baie dankie dat julle saam kuier. En kom ons raak beweeglik. Nou, as ons nou dan so 'n bietjie die bloed daar uit die are kry of die suurstof belaaide bloed en ja, ons moet dalk die let's give the body a wake up call. Ja, wake up body, wake up. Is maandag. Ons moet die hele week, die nuwe week moet ons nou ingang. Hallo Bernie, hallo Jansen, Philip, Odette, David, Sandile, Amy Meyer, Jurgens, Luke, Toomey. Ja, daar is sommer julle klomp mense wat saam met ons kyk. Jansen, môre. Ja, wie staan nou nog? Amanda ook hieronder. Maar ja, kom ons raak beweeglik en ons doen dit met Eddie Grant. Give me hope, Joanna.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kuurnaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: En al hoor ek dit weer en weet ek dit reeds, die verlede het ons gevorm en vorm ons steeds.
1: Jacaranda Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell, jou eenstop hardeware.
2: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
3: Hierdie is jou stasie.
4: And a child. Boom, boom, boom.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R24 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: En dis 'n hartlike goeiemôre van my af Debbie en welkom by Oggend Opskop. Ja, jy kuier saam met my tot so 11:15 toe. En ja, waarna kan jy uitsien? Ons gaan 'n bietjie kyk na die weer hier 9:10 en dan gaan ons kyk ook sommer na jou verkeer. Dan gaan ons 20 voor jou country klanke doen. 20:10 is dit tyd vir jou boeremusiek oggend opskop 4 in 'n ry en dan 10:00 gaan ons vir jou die nuus bring. Kyk of ek dit vandag kan doen sonder laat die tong knoop. Dis immers maandag. Ek het lank laas gesels. En nou ja, hierdie program word met trots geborg deur Amicor Honda en Mazda en Amicor Wings. En ja, kom ons luister sommer vinnig na Juanita Du Plessis met 'n lepel hè.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons product met die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Het geen waarskuwings uitgereik vir maandag nie. In Gauteng is dit 'n mooi weer, kort en kragtig vandag. Pretoria 3, 23, Johannesburg 2, 22, verenigingen eisige minus 1 tot een maximum van 23 grade. In Mpumalanga is dit mooi weer en koel, cool, later gedeeltelik bewolk in die syde. Dit sal warm wees in die laafveld. Mombela 6, een maximum van 23, Imaleheni 5, 21, Ermelo 3, 21, Standerton 3.18 en Skakuza 5 grade tot 'n maximum van 28. In Limpopo is dit mooi weer en koel, cool, maar warm in die ooste. Polokwane 5.25, Palaborwa 9.26, Tsanine 5.27, Messina ook 27 vanmiddag, vanoggend 7 grade, Lepalale 6.24 en Mokopane 4 grade tot 22. In die noordwes is dit mooi weer en koel, cool, Mahikeng 5 grade 24, vanmiddag, Vryburg 4, 23, Klerksdorp ook 23 met 'n minimum van 2, Potchefstroom minimum van 2 tot 22, Rustenburg 4, 23 grade. Dan in die Vrystaat is het mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Bloemfontein koue 2 grade, maximum 19, welkom 3, 20, Bethlehem 0, 19 grade, Kroonstad 2, 20, Fourie-Smith 3, 20, Vicksburg 0, 18, Sasselburg 2, 20 en Harrismith 'n minimum van 2 tot 'n maximum van 19. In die Noord-Kaap gaan dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie in die suidooste. Appington 7, minimum maximum van 24, Kimberley 5, 22, De Aar 2, 18, Posmansburg 6, 22, Alexanderbaai 9, 20, Springbok 10, 19, Calvinia 6, 16, Sutherland 1 grade 14 vanmiddag, Carnarvon 3, 19, Prieska 3, 21, Koelsberg 2, 17, Kuruman 6, 22 en Victoria West 3 tot maximum van 16 grade. Hier in die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud bewolk in die syde en die sentrale gebied met enkele reënbuie. Kaapstad 12, 16, George 10, 17, Vredendal 8, 20, Riversdal 7, maximum 15, Woester ook 7 tot 16, Beaufort West 9, 18 en Oudtshoorn 7, 16 grade. In die Ooskaap is het mooi weer in die oggend later gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie. Kobega 9 tot 19, Makanda 10 tot 20, Kraddock 7, 18, Graaf-Reinet 8, 19 grade, Oos-London 12, 22, Port St. John's 10, 24, Matata 6, 22, Komani 5, 19, ek weet nie hoe mens daai uitspreek in elk geval, 9.22 grade, alhoewel Noord 3.16, Bakkie Oos 1.13 grade. In KwaZulu-Natal draai ons laastens vir oggend mis in die ooste, andersins gedeeltelik in bewolk en koel. Durban 14.23, Richards Bay 14.25, Pietermaritzburg 7.24 en Umnambiti 2 grade met 'n maksimum van 23.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Sjoe, dit is 'n hele mond vol vanmôre en die weer lyk vir my hulle die weer so klein bietjie aangepas. Maar in elk geval, kom ons luister gou na hierdie advertensie en daarna doen ek vir jou jou verkeer.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait lekker. Jou stasie vir keer.
2: Kom ons kyk gou-gou wat doen jou verkeer en ons gaan sommer daarna Gauteng toe. 40 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Misgind Interchange linkerbaan geraak. Wees asseblief versigtig. Ja, dit lyk vir my dit is al wat hier nuut is in Gauteng. So lyk vir my dit loop so stroop daar by julle in KwaZulu-Natal. 34 minute terug was daar 'n ongeluk op die

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Jou stasie.net.

0: Dis hy 42 minute oor 1 in die middag en jy is op van die pad saam met my Roy, is lekker om saam met jou te kuier. Johan Nagel wat sê ek gaan jag môre. Ek beloof oor die volgende ronde. Okay, kwai bananas. Hy het 'n manier om 'n rations daar te maak. Dis absoluut fenomenaal. So met ander woorde, dit is ja, ek skimp altyd daar vir 'n klompie rations wat met Kaap toe kom en die simpel rede is maar net omdat dit so frik lekker is. So ja, ons kyk vir die volgende ronde en dan maak ons weer so en dan kan ek weer daai heerlike rations beleef wat ek aan die ander kant gaan. Right, nou tyd vir jou 3 in 'n ry.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stas.
0: Dis natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou 3 lekker boeremusiek nommer speel, so geen verskil nie, die haasvlakte, raakvat en soetwyn die gat ons.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: But I'm brokenhearted. Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: It makes me feel energized.
4: Dat is 53 minuut oor 1 in die middag, net so skrams voor 2 uur wat ons die nuus gaan doen. Ja, maar as jy enigszins in die omgeving van Kuilsrivier is, daar by Soneike, dan is die regte ding natuurlik vir jou om daar draai te gemaak by Wimpy. Hulle het hierdie splinternuwe Crushburger wat nou uit is, is heerlik, ek het hom gaan draai. Maar hulle het 'n promosie op hierdie stadium waar hulle vir jou 'n gratis 350 ml koffie gee met enige iets wat jy bestel om te eet. So as jy gaan sit om te eet daar, jy moet gaan aansit daar, jy kan nie wegneem ete doen nie, dan sodra jy daar gaan sit en vir jou ietsie bestel, dan kry jy 350 ml Wimpy koffie, lekker gratis. Hoe lekker is dit nie? En ons allemaal weet hoe lekker Wimpy se koffie is. Right, ek vertel jou 'n bietjie later meer oor ons kompetisies wat uit is. Ons maak musiek vir jou deur Ray Dillon, wat sê breek die ys. En daarna dan gaan ons vir jou 'n dienie spring.
5: Jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dis nou 2:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: Goeiemiddag. Die Oos-Kaapse regter president Selby Benengi het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regterlike dienskommissie te verbied om die bevinding van grove wangedrag teen hom na die nasionale vergadering te verwys. Dit is hangende in 'n hersieningsaansoek van die bevinding self. Die regterlike dienskommissie het Benengi in April van jaar skuldig bevind aan grove wangedrag. Dit het die beslissing van die regterlike gedragstribunaal omgekeer wat beweringe van seksuele teistering teen hom ondersoek en hom aan gewone wangedrag skuldig bevind het. Dit beteken hy kan moontlik in 'n staat van beskuldigings geplaas word. 'n Voormalige sekretarisse van Benengi het hom beskuldig van seksuele teistering tussen Junie 21 en November 2022. Dat die burgerlike beweging Maats en Maats sê hy sal voortgaan om die strafproseswet af te dwing wat burgers toelaat om individue vir sekere oortredings sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem. President Cyril Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor kwessies van migrasie. Hy het gesê die optrede teen ongedokumenteerde buitelanders berus by die regering. Die leier van Maats tot Maats, Jacinda Nkobesi Zuma, het Ramaphosa se sentimente betwis. Dan 'n 15-jarige meisie wat in die kruisvuur beland het tussen twee bendes in Sherwood Park in Atlantis aan die Weskus is dood, terwyl 'n 48-jarige vrou gewond is. Die polisie sê hulle ondersoek die voorval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan op die Kaapse vlakte ondersoek die polisie die moord op 'n 20-jarige man van Hanover Park wat vanoggend doodgeskiet is. Die polisie sê die man is 'n verskeie keer in die kop geskiet. Die motief van die moord word ondersoek. En gisteraand is uitbreiding 2 in Moefeleni ook op die Kaapse vlakte is 'n vrou doodgeskiet en nog 'n persoon swaar gewond. Die slagoffer is op die toneel dood verklaar. Die beseerde persoon is na 'n hospitaal opgeneem vir behandeling. Die polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die aanval en verskyn binnekort in die Blue Downs Landdroshof. Dan owerhede in die Tuinroete en Klein Karoo streke in die Wes-Kaap sal van deesweek daarop fokus om gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is te bereik. Die ander prioriteit is om skadeberamings te doen nadat swaar reën verlede week oor die gebiede uitgesak het. Die vlak 8 storm het oorstromings, kragonderbrekings, modderstortings en rotstortings tot gevolg gehad. Sommige gebiede het meer as 300 mm reën oor 3 dae aangeteken. Die tydroete se hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê spanne is reeds ontplooi om kwesbare gemeenskappe by te staan. Dan ten slotte, die Chinese president het in Noord-Korea aangekom vir 'n 2-daagse besoek, die eerste in 7 jaar. Hy het voor sy vertrek die noue bande tussen die twee lande geloof en sê hulle sal saamwerk om 'n billike en regverdige wêreldorde te beskerm. Die ontleeders glo dat hy sal probeer om Kim Jong-un te beïnvloed om nie te veel druk op Rusland te plaas nie. Rusland verskaf broodnodige olie, kos en wapentegnologie aan Noord-Korea in ruil vir troepe en ammunisie vir sy oorlog in Oekraïne. Dis die einde van jou 2:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrus.

0: stāsts par Pjeru.
1: Maar kyk hoe die verkeer sake stilstaande voertuig op die N1 Suid diepkloof rybaan is geraak daarso. Dis 'n trokkie met 'n groot trailer daar in Gautengeling. So wees maar versigtig. Dan is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Atterbury weg is opgeklaar en 'n ongeluk op die N1 noordwaarts oprit by Allendale weg oos oprit is gesluit. Wees tog maar versigtig in daai area. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts by Umlaas weg. Oprit is versper daarso. Wees asseblief versigtig in daai omgewing en dan 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale is opgeklaar. Kaapstad verkeer verkeersop eenoping op die N1 inkomende by Lower Church. Verwag vertragings daar. Ek sien daar's klare nagmerrie wat daar aangaan. En ook een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Jake Gerwel afrit is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar. Ingereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
4: Contra Science, 1967.

baas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Die klanke daar van Prop met Bok wil ek bly. 19 minute oor 2 in die middag en tyd vir jou Bikkie Liggie.
1: Bikkie Liggie.
0: Right, boersien wat vir ons sê, so Royce, ek tel die kids op met die shuttle service, wat hy het, heel lekker vandag, ek mos hem op pensioen, so ek hou my maar bezig met shuttle, bly uit die katte kwaad uit. Ja, nee man, is lekker, in die einde van die dag werk jy vir jouself en jy is by die huis. Right, jou leidraad vandag is natuurlijk een stukkie van die liekie, en ek hoop jy, jy gaan hom nou weggee aan die begin nie. Wat jy moet doen is, jy moet vir my laat weet, wat is die liekie se naam, en wie is die kunstenaar van hierdie liekie? En jy kan het stuur na 066-594-4248, of jy kan op TikTok vir my sê, Royce, dis die kunstenaar, dis die liekie. Hier is jou voorsmaakie vir Bikkie Liekie.

Right, ou, klaar te veel wie hulle gespeel. Ek het daai voorste stukkie wil ek nog wie hulle gehou het. Maar kom ons kyk wie hier het reg en dan laat weet julle vir my verbreking rights. Baie interessant. 0666 594 4248.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hier hoe ons het verhaal, vuur verhaal.
4: Nou ja, toe 35 by te oor 3 uur die middag tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkeier, moet nie te nat reën nie, moet nie te koud kry nie in Kaapie, ek gaan jou stiptelik weer morgen 1 uur sien en maak ons weer so vir my vroes, lekker dag vir jou, cheers.
5: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou stelsie.

gaan so musiek. Een graf in die gras en die Tommy stans op kaal, sê the queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar weer.

0: SFM nuus.
1: Ons hartlike goeiemôre aan jou. Daar is op die kop 4 uur en tyd vir jou nuus op Artie SFM, jou stasie en die Big Valley Radio.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.47. Die rand staan teenoor die Britse pond R22.01. Die rand verhandel teenoor die euro teen R19.03. Die prys van goud op die stadium $4,343.66 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $93.99 per vat. Dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word om 5 uur vanmiddag.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: vandag se tema en liriek. En dieselfde reël geld, as jy eerste is met die korrekte antwoord, kan jy 'n liedjie kies van jou keuse wat ek vir jou net na 5 speel. En tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanavond. Net 'n lekker pretspeletjie om te kyk hoe goed ken jy jou musiek. Dis Huiswaarts saam met Hein regstreeks hier op RTC FM en ook op jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons luister dan die volgende een in vanmiddag se tema liriek. En dit is Tweedledee, Tweedledum.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen, ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is beperk toe hoeveel kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie R100 kan jou lewe verander.
6: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou.

en die die suidelike Filipynse eiland Mindanao getref het. Tsunami waarskuwings is aanvanklik uitgereik vir die Filipyne, Indonesië en die Maleisiese staat Sabah. Asook die eiland Borneo, maar na 6 ure is het weer opgehef. President Ferdinand Marcos Jr. het opdrag gegee dat rampbestuurspanne, noodlenigingsvoorraad en tydelike huisvesting voorberei.

kyk vinnig na die vinnig na jou handelsdies en geldsaake. Dit is jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.01 en die euro R19.03. Die prys van goud is $4,319.72 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $94.78 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanavond.

en nog vele meer. Donderdagavonde tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Enthousiaste begin worden, jouw jongste Nies en Nies hoogtepunten. En dit is natuurlijk Nies focustijd hier op Hardies FM. Kom eens kijken naar die nietste. En dit is natuurlijk die hele ding oor die buitenlandse druktans wat in die Nies is. En president Sutherland Ramaphosa se jongste nationale rede oor die landse immigratievraagstuk het gemengde reaksie ontlok. Action SA beskryf dit as swak en reaksionair, terwyl die DA se fokus op die ekonomiese oorsake van werkloosheid verwelkom het. Nou, ons nuusbron het vroeër berig dat Ramaphosa het sonnaand in 'n regstreekse toespraak 'n 5-punt plan aangekondig om onwettige immigrasie hok te slaan, met strenger wetstoepassing, beter grensbeheer, optredes teen korrupsie, hersiene immigrasiewette en groter samenwerking met ander Afrika-lande. Nou, volgens meneer Herman Mashaba, die president van Action SA, weerspieël die nasionale rede die ANC se historiese onvermoë om Suid-Afrikaanse grense doeltreffend te beveilig. Hierdie is 'n dringende probleem, dink ek, wat baie, baie ernstig aangespreek moet word.

Ons kyk na ander interessante nuus wat natuurlik belangrik is om te noem. Internationale lugrederye wat in Suid-Afrika sake doen, hoef blykbaar nie meer aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes te voldoen om internationale lugdienslisensies te bekom of te hernie nie. Dit volg nadat Sakeliga Vrydag 'n gunstige uitspraak in die Hooggeregshof in Pretoria gekry het, waarin die hof beslis het dat die internationale lisensieraad vir lugdienste onregmatig opgetree het deur SEB-nakoming en ander rasgebaseerde kriteria by die beoordeling van lisensieaansoeke te vereis. Volgens Sakeliga bevestig die uitspraak die staatsorgane nie bemagtigingsvereiste in lisensieringsprosesse mag afdwing indien die wetgewing wat hulle reguleer nie uitdruklik daarvoor voorsiening gemaak of voorsiening maak nie. Die hof het ook bevind dat die IASC slegs die kriteria mag toepas wat in die wet op internasionale lugdienste en toepaslike regulasies vervat is. Dit sluit ook onder meer vereistes inrakende bedryfsvermoë, veiligheidsstandaarde, inwonerskap en beheer van ondernemings.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.